quyanarqoq litnaaruvigni pinngerlingermang mikkelnguut litnaartoriugnga luutun ikaayoqluta asigaluutun liqoraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liqoqallatnak

0: pikput uksuk umyoqluku artaqqaluki ungut neqat unai pilreta kusqoqpim makkun kuimluteng asigullereta iqaalluut unai mikuqiaqaat qamaippiq umiltoyawai annartimpaingani wani naspaqqiartullimni toy unanglerlo changlekpaanerillangerma changlo wani ankhutstarluni khawani kus cham annartimpaingan pani maawt kusqoqpim lainaq wani qayukha waqsillerluni pilliinaami quyaanarluni time toy iqqairis iqqairsiut kakkuk imeqqimerreluk ka ai papaingit qelluni taqiaqpakniktuut nilangqerluteng taqtaqiaqfiitsali kingut kingut ksailamang awaniam akingut kluki khamakut pilaallamtki uksoqpani qakkiat piluuteng pilhatni taqiaqfaktlhuunga to yasirreluni to kiputlhimlakkum kiputsuqiaq kiqui qunukluku utrutukulukun reyamku assen kawiriksaunani toitoh nuttan kautlhaamaarun kusqoqpaknakkaraqtuqa 1990 lot ni tammani akingut kinnarluki makut neqt pilaallumni ih qallhuungataumak chalittoi asaanakka ihinang saulutin qappiqaalallereanakka taqqerloorlam unnagani paiqfani piluta pillumni ihmiut kuviyaagat niunnagani chamakkaukumak pasim quyaagarmak neqmak changallo nasbeerut klukupillimni natxnau nilukupilut natxnartliinniunga xoqqa toy ikkikkui akunaasaalaayaarnganaani neqtoqarlax qainga torsen paper arujiqlaallu takkuam toy ut utthutlimni akkum mother in lasma ukkhiqhalukukkinikhalukku nerralukku asiillerluni white meat tanqliinaamillut akkunik toyum yoqkarla jingik linik pilaq putarkut neqt tamattama kujimka remind tallhonga tastean unnomakka Time 4th of July amma kingoni pilimtni umk taksom kayaga guluchi kalam jitkhcha chamkhlukina win nalho bani nallachtan kakkunik pilhattan nit ksaitan katama kuta radio na kluni chik ni chikunik sailama umik pakkanani sami nqliqulu nqlu pilhoomag nqtooni taq celebrate taqluteng pilhatni parade taqtaqam parade taqluteng aya khnilhani akkuttai siren nanik piluteng pilreetat niilhukit jamaa aya khnilhuteng pilhatni parade taqtoi piluni ukutlu mannanichiknissuutput KYUK participate tallhuuq akkumak yukkuassitaajaaqamakka ayyautiluuteng tinaalikuunallereamakka angiamilluani uitaluuni iikitaakki khonik uumunchiqlerman qayaagaalereaman piqqinaartukut pamaaknakullumak good morning
1: hi sam good morning
0: good morning henry
1: yeah Kuya nalutin sa kinakapag tangkatsilak po nagkito tinaway nutan na siya lukuh.
0: Iya, kuya ngastoy ลีตักนึกที่นี่เราต้องเจ้าเจนัก